0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A min sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta. Que os matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino do que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contan as historias de como funciona, sí, o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado, y pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos, pues, encher outra vez, como todos os anos, as prazas y as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí, temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo, pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso, que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben, e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte. A verdade é, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. Tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícanos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, cantos artenazos eleva.
1: No, vídeo eleva se prensa.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten a digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade, entón, quedas para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo con a técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a min gustame moito facer cousas moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra tens que facerse unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pois dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se lle dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha sino das matemáticas, e parece que todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de coruña, que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño no xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daba así, a mí dábaseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, ¿no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, ¿no? Pues dedicándome ao que me dedico, pues que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente que axudan moitísimo, ¿no?, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, ¿no? Como sabedes, a área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, ¿no? Entonces un pouquiño esa pequena broma, ¿no? Entonces é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dijo, esto a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? Y esto, sí. Pues, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, ¿no?, a nivel para poñer unha cousa en YouTube, en redes sociais, pues, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden, pues, invitar un café, nos poden, temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no?, de non sei como, pero aprobou, pues, un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos, pues, aprobe o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pues, a través de ese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que es decir, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no?, e que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no?, e con eso, pues, nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no?, a que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar, porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad?, de aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues, todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta ALMAT, que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, ¿no?, a Facultade de Matemáticas. Eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban más mates, pero non tiña moita máis opción, ¿no? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, ¿no?, no que a verdade é que collen aí a non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano que continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles, pois, dando obradoiros, estimulando, pois, ese talento matemático, como di o nome, ¿no?, está máis de estimulación do talento matemático, que, bueno, que, y tamén, pues, escapando, ¿no?, de eses clichés, ¿no?, a veces, de que un matemático ten que ser, ¿no?, unha persoa aburrida que fai números, ¿no? Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, ¿no?, que estaban aí nun mundo de imaginación, ¿no?, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, ¿no?, con esa fantasía, ¿no? A veces, ¿no?, a veces, no, y a matemática, canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mín o que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito de eso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? Das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade, non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues un auténtico mundo precioso, e con Pablo Reboleiro pues se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2,
0: Mates Molan. Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que salga todo moi ben. Unha aperta.
1: Moitísimas gracias. Unha aperta a vos, e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, o dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por Manu, un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas, e de aí derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que facer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade que, bueno, que estou de postparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Para
1: que se me ponga pel de pita todo o rato.
0: Para ver, cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pues sí, a verdade que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Que bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho,
1: da xente que colaboraba,
0: ¿no? La xente
1: que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois
0: bueno, para
1: sí,
0: dúas,
1: sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido Serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso hay teño, un... se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Pois non nos sei moi ben. Somos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados, é un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se sente, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non? Eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada vez, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando, claro. Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao,
0: e parabéns. Chao. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Pues estamos en las 9:06. Imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir do ese mércores, esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estemos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir do ese mércores, pouco a pouco se vai instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de ese mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como venres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vaise despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, con temperaturas que siguen en serán altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Joel, xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogami en Ferrol. Pois justamente, fíjense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pues, aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións que ten Cogami, pues tamén hai un centro de atención diurna, que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres, por lo tanto entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día, como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí, decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues, neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Neda. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente también aquí pues contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso pues una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, pues, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas, pues, poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non se sean aí, pues, tan rutinarios que, pues, impidan facer todo o que corresponde, pues, ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso, no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Bueno, non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en conta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar a mañán o rato ou as horas que sexan, non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que tenga persoa, pues, no, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Mm-hmm. Bueno, e isto, pues, tamén nos permite, pues, traballar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como, pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar, pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións, pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais, bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo, pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, temos, pues, algunhas persoas, pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol. Bueno, pues, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025, pues, para nós tamén foi importante, pues, unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, pues, que, bueno, pues, prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que, bueno, pues, en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla, pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues, é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues, a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é, pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues, un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final, pues, as persoas somos, nos gusta tamén, pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, por tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias. É unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que sexa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidade fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ele. En calquera caso, aquí, bueno, pues as persoas que acuden son persoas que son menores de 60 anos e que teñen unha discapacidade física alta y pues están valorando también por su dependencia. En el claro. caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, de un correo electrónico o de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Voces de Compostela con Alberto González.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Imos ir agora ao Instituto Rosalía de Castro, porque fai uns minutiños presentábanse as obras finalistas do Premio San Clemente, que chega a súa 30ª edición, nun acto que tivo lugar ás 11:30, se rematou. Está connosco precisamente a coordinadora do premio, que catedrática no Rosalía, Marta Gende. Hola, Marta, moi bo día.
4: Hola, bo día.
3: Bueno, contame quenes son os finalistas desta nova edición. Ademais, unha edición, bueno, número redondo, non? 30 anos do premio.
4: Sí, sí, sí, é unha cifra que xa impresiona. Toda unha honra chegar a un número tan elevado e ademais cada vez con máis alumnos participantes. Hoxe case non collíamos no Salón de Actos.
3: No Salón de Actos, o sea, que ben, que ben. Bueno, calquera acto que está ben sellado o Premio San Clemente está cheo sempre. Todo hai que decirlo, non? Sobre todo cando se entrega o premio, non? Pero esta mañá tamén anunciando os finalistas deste ano, non?
4: Sí, sí, porque temos moito alumnado pois que sabe da repercusión do premio e quere ser participante, no dos alumnado de primeiro de bacharelato que se apunta voluntariamente
3: moi
4: ser parte do xurado co alumnado dos outros 10 institutos.
3: Ben, a ver, cales son as elexidas este ano en cada parte do premio?
4: En cada modalidade.
3: En cada modalidade, pues, lingua galega, lingua española e lingua estranxeira.
4: De acordo. En lingua galega temos a Punto de Araña, de Nerea Pallares, da editorial Galaxia. A Manuel Portas, con Mazarelos, tamén da editorial Galaxia. E a María Besteiros, con Ítaca, da editorial Xerais. Temos desde unha obra debutante a unha obra dun autor cunha longa traxectoria como é Portas.
3: Manolo.
4: Logo, en lingua castelá, temos un autor de orixe argentina, pero afincado en España, Andrés Neumann, con Hasta que empieza a brillar. O autor colombiano Héctor Abbas Faciolince, con Ahora y en la hora. E a un autor galego, que escribe en castelán, Juan Tallón, con Mil cosas.
3: Ben, estranxeira.
4: En lingua estranxeira temos a unha autora franco-marroquí, Leila Slimani, con Me llevaré el fuego. A unha autora escocesa, Ali Smith, con Glyph, e a un autor portugués, Hugo González, con Revolución.
3: Ben, esas son as finalistas, as obras elexidas, e ora é o proceso de lectura e de votación, non?
4: Sí, os rapaces que están cursando primeiro de bacharelato agora xa marcharon co libro, cada un cun par de libros baixo o brazo, e teñen de deberes de verán ler as tres novelas na categoría na que se apuntasen cada un deles. En outubro reunirémonos co representante do alumnado dos outros institutos participantes. Votarán, decisión súa, e os profes non temos nada que ver, pechámolos nunha aula.
3: E que decidan, non?
4: Exactamente, coa acta a de resolución tomadas. Dependendo logo de quen se xamos gañadores, concertaremos con eles a data para esa gran festa que eu creo que, como vai ser a 30ª edición, claro, pois será especial.
3: A ver, os números redondos sempre os conmemoramos, non?
4: Efectivamente.
3: Bueno, os 25 anos tamén, todo hai que decirlo, non? Pero os 30, os 40, os 50...
4: Somos galegos, ¿no? Calquera ocasión é boa para montar unha festa.
3: Sí, sí, sí. Dime unha cousa, Marta. Cantos rapaces... sabedes cantos rapaces van a participar este ano, a hora de votar, de ler as obras que se anotaron, ou todavía ese proceso está aberto?
4: Ese proceso varía en cada un dos institutos, cada un organiza o seu xeito. A hora da verdade, en outubro, cando veñan votar os representantes dos distintos centros, cada instituto formula dous votos. Pero eso non quere decir que dous votos por categoría. O sea, en total viñen seis rapaces. Pero, por exemplo, no noso centro, nos temos anotados uns 25 rapaces en cada categoría. Caramba. Entón, hai un traballo... Sí, cada ano temos máis. Entón, antes dese día da votación, estes 25 rapaces reuniránse, debatirán, falarán entre eles e haberá outra votación. Decidirán a quen vai votar o Rosalía. Pois temos realidades moi diferentes, porque aquí recordemos que tamén interveñen centros do estranxeiro, cos que o Rosalía ten
3: intercambio, por decirlo así.
4: Ten intercambio, unha longa tradición de colaboración. Entón, os franceses, pois claro, seguramente ali non haberá tanta xente disposta a ler tres novelas en castelán, se xa bastante menor o grupo de lectores, pero non os hai, porque tamén é unha realidade que cambia cada ano, como noso alumnado.
3: Sí, sí, por suposto. Bueno, pois xa están aí, digamos, os nove escritores e escritoras elexidos, tres en cada categoría, e a partir de agora, bueno, pois precisamente o alumnado apuntado, pois terá que ler as obras e logo decidir, non? Por cal elixe. E sempre decimos no mismo, bueno, porque levamos 29 anos, non? Con Premio San Clemente, a importancia que lle dan os propios escritores que todos queren asistir, non? A entrega precisamente do premio, hai algún ano que non poden estar por cuestións de asenda, pero casi sempre coinciden e destacan a importancia que ten o premio, o valor relevante por ser xente nova, non xente moza que se achega as súas obras.
4: É absolutamente despresuizada, porque eles non valoran a traxectoria, moitas veces...
3: Non é o Premio Planeta, non é unha dotación económica esta, pero sí ten unha dotación importante dese contacto cos lectores, non? Máis novos.
4: De feito, hai autores como, pois, Maggie O'Farrell, que veo aquí, hai dous cursos a recoller o premio, que non se prodiga cos medios, que, bueno, ten unha situación familiar un tanto complicada, entón restrinxe as súas participacións, e aquí sí que quiso vir polo que ti estás sinalando, porque parecíalle singular, diferente, e tiña ganas de ter ese contacto con un lector tan novo.
3: Moi ben. Marta, moitísimas grazas por estes minutos. Que vaya moi ben. Ao inicio do próximo curso volveremos a falar de como vai avanzando precisamente o Premio San Clemente. Unha aperta, moi bo día.
4: Aperta vos, grazas.

0: o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
1: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Crechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
2: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
3: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Imos a falar das cousas que pasan en Compostela, que a súa alcaldesa temos cita no Obradoiro con Goretti San Martín. Hola, alcaldesa, bo día, benvida.
6: Pois moi bo día, hoxe podemos decir que magnífico día, que comezan a subir as temperaturas, así que estupendamente.
5: Alumeaba o sol no Obradoiro, non?
6: Ali, sí, sí, a verdade que sí. Dentro, aínda en Raxoi, aínda se está fresquiño, pero a verdade que ali fora estaba todo o mundo tomando sol.
5: Bueno, entendo que agora sea mediodía ou media tarde, agradecese que este fresco dentro de Raxoi, porque fora creo que vamos a todos 25 grados, Non é que, bueno, se xa algo fora así demasiado calor, pero bueno,
6: hai moita xente que ten ganas tamén, non? De, bueno, de secar un pouco e ter un pouquiño de vitamina D.
5: Bueno, voulle dicir unha cousa. Este fin de semana é o banquete de Conxo. Mira que tempo imos a ter. Que sitio estupendo para estar ali o fresco, non?
6: Sí, a verdade. A ver o que pasa durante o percorrido desde o Toural, porque xa sabes,
5: bueno,
6: sabe que
5: comezamos
6: pola mañá. Pero bueno, como son as 11
5: da
6: mañá,
5: tal,
6: logo vai ser no último tramo do percorrido, xa chegando ao banquete, pero tamén aproveito para facer un chamamento a todo o mundo. É unha festa magnífica, un día que vai ser espectacular, e sempre todo o que nos preparan os quinquillos e toda a xente dos centros socioculturais, todas as persoas das parroquias convidadas, a verdade, dos grupos de pandeireteiras. Eu creo que animo a xente non só a ir á festa ali no propio banquete, que tamén, senón a facer o percorrido, porque creo que a xente que vai unha vez sempre quere repetir.
5: Mira, que importancia ten precisamente esta festa para facer cidade? Que importancia cree que ten? Porque, bueno, unha festa, digamos, que ten unha connotación histórica, política, social, non cultural relevante, que desapareceu, que se recuperou fai uns anos, pero ahora cada vez máis dáselle un impulso dende o propio Concello de Santiago, pero dende o punto de vista da cidadán, que importancia cree que ten o banquete de Conxo para facer cidade? Vimos das festas da Ascensión, non? Que di moita xente das máis pichereis, ou está o Apóstolo, pero esta...
6: Sí, eu creo que ten moitísima relevancia, porque facer partícipe a todo un barrio, todo que era o antigo Concello de Conxo, está implicado na festa desde o minuto un. Están preparando traxes, facendo obradoiros, mirando como poden participar en todo o que é o desfile. É unha festa participativa e onde non se perde a memoria. É certo, como diste, que se recuperou, pero tamén é verdade que a veciñanza de Conxo sempre conservou a memoria do acontecido no banquete. Esa historia que pasou, pois, de pais, de nais, a fillos e fillas, é a verdade que iso sexa unha festa que ao final acaba transcendendo, e xente de calquera outro barrio, xente de Vite, xente de San Pedro, xente de Sar, que todo mundo queira acudir ao banquete de Conxo, dá unha dimensión e unha transcendencia.

0: tendencia que xa é do conxunto do concello. E a verdade é que mesmo podemos decir de fora del. É moi importante para facer cidade porque acaba sendo unha referencia para a xente que chega de outros sitios e de outros concellos, pero tamén sobre todo porque une. Hai cantidade de familias, de grupos de amizades, de xente que participa en distintos concertos, actividades, teatro e tal, que dixa, nos vemos no banquete, quedamos no banquete, é unha cita máis da que, pois eu creo que a inmensa maioría de poboación que vive en Compostela que non pode fallar, non?
1: Deixame que saúde a Rosa Martínez, que a teño aí dende o primeiro momento, e non a presentei, compañera da Voz de Galicia. Hola, Rosa, bo día, disculpa. Faime un favor, colle millor este micrófono que tes aí, que se escoita millor. Sí, ese, xa chopas aí, alcaldesa. A ver que non te escoitamos, sí. Hola, Rosa, bo día.
2: Hola, bo día.
1: Ahora sí, escoitamos.
2: Estaba escoitando a alcaldesa e coincido, bueno, dou fe de iso que decía, que en Conxo se mantiña, eu son de Conxo, e é certo, sempre houbo, sí, esa...
0: ese orgullo, ademais, ese recordo.
2: E ese recordo de que sí, de que ali houbera, sí.
1: Ben. Falo de festas, que tal da ascensión?
0: Pois moi ben, sí. Eu creo que a pesar de que o tempo foi frío, foi fresquiño, e de que a xente moitas veces, pois algunha das actividades tivo que sacar o abrigo, non? E a roupa de inverno, pero estivo cheos os concertos da Quintana, moitísima xente na zona das atraccións, eu creo que cantidade de persoas pois vendo todo o que son os cabezudos, indo de praza en praza para ir detrás dos grupos tradicionais que bailaron. Eu creo que podemos facer un balance desde logo moi exitoso. Mesmo a Romaría das Flores, que oulle tiña certo medo porque ese día pola mañán choveu, foi o día tamén, pois o día do cabalar, onde na feira pois non foi o día cabalar, iso foi o sábado, pero o día da feira cabalar tamén a primeira hora da mañán, co fresco que facía e unha pouca chuvia, parece que a xente tardou algo en reaccionar, pero logo acabou se enchendo. E igual na Romaría das Flores, o propio sábado, pois a primeira hora dicíamos, ui, non sabemos se o tempo vai aguantar, se vai vir xente, logo saiu o solciño e a verdade é que aquelo se encheu, estivo moitísimas familias, xente con nenos e con nenas, unha presenza importante de grupos. A verdade é que eu creo que foron unhas festas moi participadas, desde logo moi, moi celebradas, e xa non digamos o que foi o espectáculo magnífico dedicado a Begoña Camaño, o de Circes e Morganas, feito na propia Praza da Quintana, cun espectáculo distinto, porque xa non era simplemente un grupo de cantoras, de persoas do mundo da música e da palabra e da poesía en escena, senón que era revivamos un pouco pois aquelas cancións que lle gustaban a Begoña Camaño e que forman parte pois tamén dunha época e dunha xeración,
1: ¿no? Sabes, tomando pulpo, faltou o anuncio de Ana Pontón dicindo que Goretti San Martín iba a ser a candidata do BNG á alcaldía de Compostela.
0: Non me digas que che faltou eso.
1: Estabas
0: esperando, non,
1: para ese proceso día. Por ese.
0: Pero se o día da ascensión un asento que quería era vernos na Noria, como
1: é que o digo, como subir. Hubo outro anuncio, pois dixe, a ver se lanzan todos os líderes políticos do país a anunciar candidatos e candidatas.
0: E o que fixen foi subir a Noria con Ana Pontón, estar falando con ela amigabelmente, pero un día de festa para xustamente pasalo ben. Creo que hai un día, non, hai que deixar ese tema, que non te preocupes que no momento en que sexa, non sei se chamarte antes para dicir,
1: bueno,
0: vai ser agora.
1: Agradezo yo, preocupado non estou, porque sei que vai a ser a candidata, o sea que non ten outra lóxica dentro do racionalismo.
0: Moito,
1: ¿no?
0: Misterio parece que non ves que teña, non, ver, esta cuestión, non?
1: Pediría que me chamase si non vai a ser vostede, aí sí que me sí que
0: de acordo,
1: me pode chamar, e a Rosa tamén a pode chamar, non? Pero, a ver,
0: de acordo, tomo nota.
1: Nese sentido, bueno, entendemos que vai a ser vostede, non, proposta outra vez para ser candidata a alcaldía de Santiago de Compostela. Digo esto porque anunció o presidente do Partido Popular, Alfonso Rueda, que Borja Verea era o candidato de Santiago de Compostela, que o luns, nunha roda de prensa, anunciou Verea que ele empezaba xa a presentar medidas.
0: O sea, xa le va empezando a presentar,
1: bueno,
0: medidas.
1: Bueno, pero neste caso, o dixo non, que cada luns iba a presentar aí medidas si él vai a ser alcalde. Que lle parece esta decisión?
0: Eu o que creo é que o Partido Popular, independentemente de que, como dixese, pois cada grupo político presenta os seus candidatos, e de que creo que hai que respetar esas decisións e desexarlle sorte a todo o mundo que decida presentarse e dar ese paso, que é un paso importante. Creo que hai que ter en conta, non, que a política é servizo público e que dar ese paso pois ten un significado sempre relevante, e é bo que aparezan persoas que queiran facelo. De todas as maneiras, pois eu creo que o Partido Popular sabemos de maneira moi fidedigna por todo o que leva feito, que desde o minuto un estivo en eleccións, porque nunca acabou recoñecendo este goberno, nunca acabou querendo ter nada a favor, remando a favor de Santiago de Compostela, e que estivo durante este tempo pois exercendo de delegado da Xunta en Raxoi, non? Ese foi o seu papel. A xente terá que xulgalo. Creo que moitas veces, non? Non é tanto que o que se prometa e o que se diga, senón logo o resultado final, e o resultado final sabemos calé, que pois, por exemplo, estes días que se debatía o tema do Estatuto da Capitalidade, pois o que fixo o señor Berea no Parlamento é pois votar en contra de que puidese haber un incremento para o Estatuto da Capitalidade para Santiago, onde non pedíamos nada que non nos correspondese e que non digan estudos económicos fiábeis feitos pola Universidade de Santiago de Compostela, a que ninguén presentou, neste caso, pois a Xunta de Galicia, nada en contra. Pois claro que se venda como grandísima cousa un incremento, que é certo que é, porque nós o levamos reclamando a 3 millóns de euros, que isto xa se sabía desde hai meses, agora volves a vender como novidades, son os mesmos 3 millóns, non, que sabíamos que ían no orzamento, agora volves a vender como novidade, pero claro, resulta que o que din os informes económicos que nós temos son de 8 millóns de euros. E entón, claro que ademais había un compromiso do propio presidente da Xunta de reunir o Consello da Capitalidade para falar disto. Isto non se fai, e entón ao final é todo, pois en vez de cumprir con Santiago, dicir que non se nos discrimine, ou simplemente que Santiago teña o que mereza, pois ao final pregarse aos intereses da Xunta de Galicia.
1: Sobre este sentido, antes coitei unhas declaracións que fixo despois do presentar o proxecto de iluminación do entorno da catedral. Bueno, neste sentido, pero no sentido pesimista de chegar nesta legislatura a que se convoque o Consello de Capitalidade, o sea, ter esa reunión con Alfonso Rueda para falar deste tema que decía que, bueno, que non vai a ser posible, que entende que non vai a ser posible.
0: Desde logo, eu o que quero deixar claro é que eu estou disposta a sentarme mañán mesmo, día e hora, cando se diga, a falar deste tema, cos estudos que nos temos diante, e a debater sobre eles e dicir cal é a folla de ruta, que acontece, que claro, cando pois hai xa, neste momento xa podemos decir anos, non? Que o presidente da Xunta dixo que se ia convocar, e ano tras ano vemos que se presentan os orzamentos sin convocar o Consello da Capitalidade, e que logo se decide de maneira unilateral cal é, pois, a chega que se fai. Pois a verdade, recoñezo que teño moi pouca esperanza a que iso se queira facer agora nestes momentos. Insisto, de todas formas, eu sempre vou estar para defender os intereses de Santiago, os intereses deste concello, e por tanto calquera chamada ou calquera anuncio de que poida haber pois unha reunión para esta ou para outras cuestións sobre os intereses de Santiago, pois ali estaremos,
1: non? Bueno, a ver se este ano que queda, non, antes das eleccións, igual hai fumata blanca nese sentido, hai reunión do Consello. Entendo que vai a pedir.
0: Por suposto, ¿no? Para sí, nós, sí. Xa digo, é que se se ven todo o resto das cidades do Estado español que teñen ao final capitalidade, sufriron un incremento moi relevante nos últimos anos, e estamos falando de cantidades onde Santiago está nas máis baixas. Xa digo, non é, xa non vayamos a eses 8 millóns de euros, é que hai máis dunha década que se dixo que tiñan que ser 5 millóns e medio. Entón, claro, agora véndese nos 3 millóns. Mire, o mesmo o propio pois exalcalde Ángel Currás, non, escoitaba o falar dunhas declaracións nas que decía que estamos, como hai 16 anos, que esta cantidade xa se cobrou hai moitísimo tempo. Entón, claro, agora véndese nos como grande cousa chegar a cantidade que xa superamos pois hai 16 anos. Entón, claro, que isto se nos queira vender como magnífico, estupendo, maravilloso, pois a verdade é que non se entende. Non se entende do presidente da Xunta, pero xa digo, menos se entende do portavoz do Partido Popular que aspira a ser candidato a alcaldía, non?
1: Quero preguntarte polo tema do día, alcaldesa. A venta do Colexio Beleteiros, así que é unha institución, neste caso, privada, unha empresa privada, un colexio privado, non, pero si considero que ten esa parte relevante e importante como centro educativo da cidade, non?
0: Pois sí.
1: Pola súa historia, non?
0: A verdade é que en aquelas cuestións que son decisións desde o punto de vista privado, o único que podo decir é que nos coñecemos o que é a traxetoria do Colexio Peleteiro, un colexio que tivo moita influencia, onde estudou moitísima xente e estuda moita xente do noso concello, que lle desexamos sorte e que, bueno, pois é unha mágoa, como o mesmo día a propia familia, que finalmente deixe de ser pois ese negocio familiar, non, que era até este momentos. En todo caso, pois xa miraremos pois o que dá de sí, que o que acontece, cal é a liña, e sabemos que vai haber, en certa maneira, creo, unha continuidade garantida na presenza pois de algúns dos membros das persoas que tiñan, non, que nestes momentos levaban dirixían o que o proxecto. É un proxecto educativo, xa digo, sobre o que pois veremos cal é a súa continuidade. Nós o que estamos nestes momentos empeñados no que era pois a parcela do antigo colexio sí. Peleteiro, en contacto continuo pois coa empresa estatal de vivenda, coa nova empresa estatal de vivenda, para intentar completar pois todo ese procedemento, unha vez que pois no pasado mes de marzo xa aprobamos definitivamente pois todo o novo planeamento, xa temos nestes momentos en colaboración con todos os actores deste tema, que estamos facendo ese proxecto de equidistribución, e faremos, bueno, pues intentaremos que a través pues de todo este proceso poidamos saber pues eso que todo mundo queremos, ¿no?
1: Sí, queremos unha realidade,
0: de que, ¿no?, de que xa comezan a moverse as cousas, ¿no?, de maneira directa. Claro. Movidas están, porque é moi importante mover os papéis, mover os convenios, chegar a acordos, facer a aprobación de planeamento antes de que iso sexa unha realidade, pero o certo é que agora pois cada vez estamos máis preto.
1: O que, ¿no?, pasa que esas cosas para os cidadáns non se ven, non, porque non se moven, digamos, as máquinas, non?
0: Claro,
1: o xente
0: claro.
1: Empezan cando ven ali, digamos, a primeira pala, non, sí, por decirlo así, ¿no?
0: Sí, mais o certo é que xa digo, nos levamos moito tempo traballando para isto, e é necesario, como decimos sempre, para que se faga unha obra primeiro hai que ter o proxecto, para que se faga o proxecto primeiro hai que encargalo, primeiro hai que ter unha memoria. Todo ese procedimento son procedimentos longos, pero o certo é que aínda que non coa imaxe visual como disti da pa, o certo é que se leva movendo moito o tema peleteiro, e nós estamos, xa digo, facendo un seguimento continuo coa empresa estatal de vivenda, non?
2: Pero haberá guindas tres antes de que remate este mandato ali, alcaldesa?
0: Eu non podo falar cando entran, non podo dar prazos uh-huh. concretos cando son outras as administracións que nestes momentos teñen. O que sabemos, polo menos polo que a nos nos trasladan desde o punto de vista político e desde o punto de vista técnico, é que iso é posible, e de que a empresa estatal de vivenda ten moitísimo interese en que iso sexa unha realidade, porque entende perfectamente que isto é un centro neural do ensanche compostelán, que é un lugar, que é unha oportunidade, e que necesitamos vivenda e vivenda protexida, que esa aposta porque haxa vivenda protexida, aparte dun equipamento, aparte da gran praza pública no propio centro de Santiago, é de xustiza que se faga, e nos temos o compromiso de que se axilice. Así que esperemos que poida ser, pero evidentemente que a empresa estatal da vivenda, unha vez que reciba formalmente pois a propiedade da Sareb, é quen ten que dar todos os pasos, ¿no?
1: Por certo, falando de vivenda, que fai semanas que non falamos do desenrolo urbanístico en Mallou, non? O PIA, neste caso autonómico, por parte da Xunta de Galicia. Uh-huh. Houve reunións dos veciños na Casa Agraria fai uns días, non? Preocupados polos temas, bueno, das expropiacións e demais. Non sei aí, a ver, este é un desenrolo urbanístico precisamente da Xunta de Galicia, pero non sei se o concello cos cidadáns ten contacto, fala desta situación, de como lles afecta a eles directamente, bueno, que son propietarios de terreos ou de casas. Creo que hai tres familias, non, afectadas con tres vivendas. Non sei se de onde o concello falaron con eles, hubo unha reunión ou...
0: Nos falamos con todo o mundo, tanto realmente con veciñanza afectada, falamos tamén coas persoas da asociación, pero non da nova plataforma, aínda non nos lo pediron, da nova plataforma que se constituiu, en todo caso, como dicen, sempre dispostas a falar, pero eu quero lembrar, houve reunións tanto en urbanismo como na propia alcaldía, pero o importante aquí é que isto é un proxecto, como ti moi ben dixeches, de interese autonómico, que se desenvolve desa maneira e que, por tanto, é a Xunta de Galicia que ten que facer ese desenvolvemento e a que ten que pues, facer fronte a todo o que se deriva de facer ese desenvolvemento urbanístico. Entre eles, pues, unhas expropiacións para unha zona, para uns terreos onde eu creo que hai un claro interese, non, municipal, por parte de que ali poida haber pois ao final espazos deportivos, equipamentos deportivos onde haxa que facer unha mínima intervención, pero o relevante, creo eu, que o importante é que a Xunta de Galicia quen ten a responsabilidade de desenvolver todo este proceso e de cumprir, non, coas obrigas que o planamento determina, non?
1: Pero aí o Concello non pode como ser asesor dos veciños neste proceso.
0: Nos estamos dispostos, xa digo, desde,
1: me refiro,
0: por suposto, ¿no?, que sí, que desde, xa digo, que desde urbanismo, desde a Concellería de Urbanismo, calquera persoa que teña calquera tipo de dúbida, pois pode pasar a falar, e de feito houbo persoas que xa foron a urbanismo a facer consultas e a falar tanto co concelleiro como con persoal técnico, claro.
1: Outro proxecto que leín hoxe na Voz, bueno, que se retrasa a ampliación do clínico, e isto supón, xa non falo de cuestións sanitarias, sino falo tamén desa intervención de interés autonómico no entorno do clínico, non? A que chegou un acordo precisamente o seu goberno ca Xunta de Galicia, tamén se vai a retrasar. O sea, tema de aparcamento, tema de accesos e demais.
0: Bueno, non sei se o aparcamento ven atrasado derivado disto, non sabemos por las informacións da prensa, porque non tivemos outro contraste directo nestes momentos coa consellería, mas sí que sabemos deste atraso, pero tamén de que hai pois algún dos equipamentos ou de zonas externas que sí que vai moi avanzado, outros que van máis atrasados, e o que sí sabemos é que o aparcamento está nestes momentos pois na fase de redacción do proxecto, en que xa se adxudicou esa redacción do proxecto, pero claro, o prazo para esa redacción do proxecto é de varios meses. Eu entendo que non debería de influir isto nun atraso tamén posterior, porque xa estaba previsto que fose, eu creo, feito para cando estivese rematándose esta parte. Eu poreime en contacto tamén coa conselleira para saber exactamente cales son os prazos que se barallan nós xa sabemos que sempre, eu creo que eso todas as administracións deben ser conscientes, que nas obras ás veces pues, hai atrasos, ou que sí que pues, é importante estar detrás delas para que se axilicen o máis rápido posible.
1: Entón, xa non só o aparcamento, non? Un tema de accesos, non? Que se iba a actuar de digamos, humanizar, non? Todo o que é o acceso ao entorno do Hospital Clínico, que vai todo nese...
0: Hai unha parte que vai ligada tamén ao propio aparcamento. Primeiro dos accesos, todo o tema da Volta do Castro, iba no primeiro paquete, e logo despois ían o resto. Eu creo que como este traballo é en paralelo, non tiña por que eso significar que isto sufrise atrasos. Sí. Pero insisto, que para falar de prazos e demais, pois terei unha conversa, non, coa conselleira, e intentarei saber exactamente cales son os prazos de que falamos.
1: Moi ben. Creo que Rosa tiña aí unha cuestión, unha dúbida sobre o tema do interventor do Concello.
2: Sí, unha cuestión, alcaldesa. Bueno, desa recente sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de que dicía que se retrotraera a todo o expediente ao momento en que o anterior interventor pedira a prórroga, unha vez que estaba xa en idade de xubilación, o Concello estaba pendente de decidir se recurría en casación ou poñía en marcha a sentenza.
0: Pois aínda non temos a resolución definitiva da asesoría xurídica a este respecto. Eu que si quero decir, como xa dixen e xa manifestei en varias ocasións, que está ben claro que non se poñen en dúbida pois os criterios nin a argumentación, non, que se fixo no seu momento para tomar esta decisión, e que o único que hai é unha cuestión administrativa, digamos, que hai que solventar. Esa é a folla de ruta, en todo caso, pois no momento en que a asesoría xurídica pois xa decida cal é o camiño a seguir e que eso se faga, xa o comunicaremos.
2: Pero están aínda en prazo.
0: Non sei se...
2: Eu pensei que o prazo que era máis curto.
0: Pois a verdade é que agora xa non me lembro os prazos exactamente cales, exactamente cales son, pero xa digo que en canto faga consulta con asesoría xurídica, pois xa volo traslado, non?
1: Alcaldesa, moitas grazas pola visita e pola conversa.
0: Pois, grazas a vos.
1: Pase o ben no banquete de Conxo. Bueno, que os pasemos todos no banquete de Conxo.
0: Eso
1: ten traxe xa, porque vostede moito de cambiar de vestimenta.
0: Neste caso, pro banquete de Conxo...
1: Non estou falando de disfraz, falando de vestimenta.
0: Pero para este caso, o do banquete de Conxo, pois hai tempo que xa que fixen, non? Un traxe para ocasión, entón xa o vou levar sempre levo o mesmo.
1: Ten que variar.
0: Teño que variar.
1: Ten que ir a modista e variar.
0: Teño que variar nesta ocasión. Vou anotar, pero para esta vez xa non me vai dar tempo. Estamos aquí.
1: Algún de oposición vai a decir, mira, alcaldesa, que repito traxe.
0: Estamos
1: a
0: martes.
1: A xente que está visora desas cousas.
0: Estamos a martes.
1: Goretti San Martín, gracias pola conversa. Bo día.
0: Vale, bo día.
1: Grazas, Rosa, bo día.
2: Bo día.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
5: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
4: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
5: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
6: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
4: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
7: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Secrechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos. ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
8: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Imos a falar agora unos minutos neste Voces con Gumersindo Feijóo, el director do CRETUS, do Centro de Investigación en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago de Compostela. Ata fai ben pouco foi membro do equipo do anterior rector da USC, Antón López, como vicerrector. E hoxe pola tarde, entendo que é un día importante, a partir das 6:30, un acto que está aberto, por certo, público, a nivel xeral, que accede precisamente Gumersindo Feijóo Costa como académico numerario da sección de Ciencias Técnicas da Real Academia Galega das Ciencias. Señor Feijóo, moi bo día.
3: Hola, bons días e un saúdo, soy Inter de Radio Voz.
2: Gracias por estar connosco, Sindo. Como estás? Nora Boa.
3: Home, pois moi contento, a verdad que unha grande honra pois pertencer ou que aceptaran a miña candidatura para ser membro da Real Academia.
2: A ver, que supón para unha persoa, para ti neste caso, que xa levas moitos anos, non? No ámbito da ciencia traballando, no ámbito da educación traballando, no ámbito da investigación traballando, acceder, digamos, á institución da Real Academia Galega.
3: Pois mira, no ámbito para calquer persoa que en Galicia se dedique á ciencia e a tecnoloxía, pois un dos méritos máis grandes que pode existir é ingresar na Real Academia Galega de Ciencias. É máis coñecida, pois, a Real Academia da Lingua, non? Pero tamén porque, bueno, a súa misión é, pois, promover o galego e é a responsable de facer o Día das Letras Galegas, pero a Real Academia Galega das Ciencias, no ámbito científico, pois tamén temos o Día do Científico e Científica Galega, e está a promoción da ciencia que se fai en Galicia e para o mundo.
2: Ben, digamos, hai un cambio nos últimos meses, non? De vicerrector a director do CRETUS, agora a Real Academia Galega, das, bueno, ciencias, so, ben, non? O sea, son etapas
3: son,
2: da vida.
3: Son cousas diferentes, son cousas diferentes.
2: Escoítame, xa sei que son cousas diferentes, pero son etapas que na súa trayectoria profesional, bueno, vai pasando, entendo, dunha forma excepcional.
3: Sí, sin lugar a dúbidas, na universidade temos dous elementos centrais, non? Que é o que nos define. Un é a docencia, por tanto, é formar aos futuros profesionais, pois as biólogas, matemáticos, enxeñeiras, médicos, non? Esa é a nosa misión, a docencia. A segunda é investigar, por tanto, é aumentar o coñecemento e que este chegue á sociedade. E logo hai unha parte máis pequena, pero é moi importante, que é a xestión universitaria. E que, obviamente, hai que axudar a que, digamos, a empresa traballe ben, non?
2: Sí.
3: Entón, sí, é importante, eu considero que todas as persoas na universidade, por suposto que teñen que facer docencia e investigación, pero tamén un pouco de xestión universitaria, porque tamén te das conta da magnitude que significa a universidade e, digamos, te faz máis corresponsable no que nela pasa. Entón, bueno, os cargos que tú falabas de vicerreitor e director científico de CRETUS está máis nesa parte, vamos a chamar, de xestión universitaria, pero da Real Academia ten que ver un pouco coa investigación e a traxectoria científica.
2: Ben, dime unha cousa, estás aterrizado xa no CRETUS ou todavía aterrizando? Ou é algo que
3: aterrizando, levo dúas semanas aí e estou aterrizando, de feito. A sesión da Real Academia na que foi antes do Nadal, na que aceptaron o meu ingreso, pero sí, por temas protocolarios, pois se produciose de forma formal, non? Tirei anterior incluso a dirección de CRETUS, e o de CRETUS, bueno, é unha cousa que temos dentro dos que pertencemos a ese centro singular de investigación, vir rotando para que todos podamos participar nas actividades de xestión. Entón, bueno, ahora vai me tocar a min 2-3 anos aí, e logo pois entrará un compañeiro e unha compañeira, igual que antes foi a outra directora, a profesora María Teresa Moreira, ¿no? Vamos, digamos, eso é importante.
2: Ben, explícanos, para xente, sobre todo os ointes que non están no ámbito universitario, non? Que é o que facedes no Cretus, no Centro de Investigación de Tecnoloxías Ambientais? Que é o que se fai aí, se o tiveras que explicar así de forma sinxela? E de forma moi coloquial, obviamente, non?
3: Sí, de forma sinxela, non o que facemos é tentar que nas cidades, no agro, no mar, nas fragas, vivamos mellor, desde un punto de vista máis acorde ca natureza. E para eso, pois, facemos cuestións que poden ser de, imagínate, pois, estudamos a dinámica de como van os plásticos polas rías, estudamos a contaminación, tratamos as aguas, vemos que os suelos sean bons para os viñedos, que sean bons para os de, resto de cultivos, por eso lle chamamos un centro interdisciplinar que ten que ver con medio ambiente. Ali hai, pois, investigadores que son psicólogos, que son abogados, porque claro, hoxe en día o medio ambiente hai que entender como unha gran disciplina. Entón, eso é o que facemos sempre, con un obxectivo fundamental que é a mellora do desenvolvemento da sociedade galega e, obviamente, o que é bo para nós tamén é bo para o resto, non? Pero o noso primeiro prioridade é Galicia, pero logo sí, temos colaboracións internacionais, porque, bueno, hai cousas que logo facemos aquí son positivas, se fan en Chile, se fan en Francia, se fan en Suecia.
2: Ben, ben, ben. Esta semana estamos no programa falando moito de ciencia, con esa iniciativa de Pint of Science, non? Que se fai nos bares, eh?
3: Sí, de feito, a de Belia García, que tamén é hoxe pola tarde, de feito, iba a ir a de Belia García, sí, a dar cousa, pero me coincideu, pero van compañeros meus do Cretus, de ben. Feito, aí vai estar Olalla, que é unha das charlas que vai a dar, porque, bueno, unha das cousas que tamén estudamos, vemos un pouco que pasaba pois no Imperio Romano, como afectaba o medio ambiente, como vivía a xente, non só o presente, sino o pasado. De feito, dos tres que están hoxe pola tarde, dous son do Cretus.
2: Do Cretus. Sí, sí. Mira, onte falei, non sei se está no Cretus, porque ele está na USC, que é investigador, con Alberto Gutiérrez, que falaba
3: no
2: un padrón...
3: Está no Cretus.
2: Non está,
3: sí,
2: no Cretus.
3: Sí. No.
2: Vale.
3: Porque hai moitos centros, sí, pero...
2: Sí, xa sei, xa sei. Pero bueno, el biólogo, el falaba, iba a falar en padrón de como afectaban os lumes o mar, non? A través da...
3: Correcto, tamén vai ir en Vila García a falar de...
2: Tamén va, da súa tesis doctoral, sí, non? Na Universidade de Vigo.
3: Correcto.
2: Ben, pues, bueno,
3: que che parece? Sí, que vai hoxe, é a segunda charla,
2: a segunda de hoxe en Vila García.
3: Ben. Sí, hoxe en Vila García.
2: Ben, sigue...
3: En Vila García.
2: Siguen desenrolándose en Vila García, en Padrón, en Boiro, en Brión, non? Digamos, no noso ámbito.
3: Sí,
2: que te parece isto de espallar precisamente a ciencia? A mí gústame o feito, bueno, xa nesa idea están as Nethernight da USC, non? Espallar, digamos, a investigación e a ciencia, bueno, nos bares, o coloquial, o cotidiano, non?
3: Sí, sí, é fundamental, porque, a ver, que nos temos que fazer unha cousa, que xerar coñecemento, e iso, pois, entra dentro do que nos chamamos os artigos científicos, academias, congresos, esa é unha pata,
2: sí, sí.
3: Logo a outra pata está transferilo, que eso chega á sociedade, e outra, terceira, tan importante como as outras dúas, é divulgalo, porque se non sabemos, é dicir, ao final non somos unha universidade pública, donde financiamento ven por cartos públicos, es decir, dos impostos. Si nos non comentamos o que facemos, e é unha forma tamén que unha sociedade, canto, si sabe o que se fai, se valora, e, por tanto, estima e considera que merece a pena invertir aí, que parte dos impostos vayan aí, sea por interés propio, fundamental, pero para tamén, que, bueno, aumentar, e aparte a sociedade galega, bueno, acabas de decir tú que che gusta moito, non? É moi positiva eso, ni gusta saber, ni gusta... Ah, pero facedes isto, eu non sabía. Entonces, bueno, hai veces que temos que sair das aulas, digamos, dos campus, e, pois, nun bar, en un centro social, en un colexio, son sitios ideais para falar do que facemos. Sí, sí, a mí me encantan esas actividades.
2: Sí, sí, estupendo. Bueno, pois siguen desenrolando e que haxa moitas máis na medida do posible.
3: Sí, son programas anuais. Sí, viñeron para quedarse.
2: Sí, sí. Por suposto. Bueno, estamos falando con Gumersindo Feijó, director do CRETUS. Esta tarde ingresa na Real Academia Galega das Ciencias. O título do teu discurso é Do dato ao impacto, marco científico de sustentabilidade. Non quero que me desveles demasiado, pero cal é o mensaxe principal que vas a transmitir hoxe? Entendo que iso é algo máis científico xa, non?
3: Sí, bueno, a ver, o adacto, como é un acto tamén aberto ao público, ten unha parte de divulgación, non? Vou comentar pues, un pouco a palabra medio ambiente, cando naceu, desenvolvemento sustentable, cando naceu, por qué, e como logo a ciencia tuvo que transformar esas ideas que viñeron da sociedade, darlle un marco científico-matemático, vamos a chamarle así, para logo transformar e ver que impactos, como nos afectan a nosa vida diaria, e de feito vou tocar tres bloques que le vamos traballando desde o ano 1998, que como vivimos, es decir, as cidades, outro vai a ser a auga como elemento esencial da vida, e o terceiro vai a ser o mar e a alimentación.
2: En que deberíamos de mellorar, Sindo, os humanos para a nosa vida, dendo punto de vista precisamente de esos aspectos que te ibas a falar hoxe pola tarde no teu discurso? Porque non lle estamos dando importancia a estas cousas. Bueno, que me entendo que cada vez máis, ¿no? Pero non demasiado tampouco, ¿no?
3: Eu que diría que con que fóramos un pouco máis orgullosos da nosa tradición, da nosa cultura, nos iba a ir mellor. É dicir, está pasando ahora unha cousa, de feito vou a comentar na conferencia, que nos están copiando a nós a forma de vida, esta dieta atlántida, esta forma que temos de traballar, comer, de alimentarnos, a nosa forma, hasta, e nos, pola contra, estamos ao mellor intentando traer outras cousas de fora que non son tan boas.
2: Cambiala.
3: E isto é curioso, pero, por exemplo, por poñer un dato, as 3-4 regións onde a esperanza de vida no mundo é máis alta, unha delas é Galicia.
2: Galicia, sí.
3: Isto é Galicia. Solemos ser a segunda, a terceira, a primeira é Osaka, e iso é pola nosa forma de comer, de vivir, de entender as cousas. Bueno, pois se ahora, imagínate, se nos vamos á bollería industrial, se o que vamos é a non ter en conta, pois, de comer a froita cando toca na súa tempada, o que vai a ocurrir é que vamos perder esperanza de vida. Co cal, o que pode ocurrir é que os nosos netos e netas teñan unha esperanza de vida menor que nós. E é, digamos, con que, en fin, ser máis orgullosos do noso, que os estamos facendo ben, digamos, e que non perdamos esa tradición. Eso é o que máis transmito, é uno que os rapaces miran as súas avós, as seus avós, como vivían, como era o seu estilo de vida. E entón, que aproveiten deles, que aproveiten, porque les vai ir mellor.
2: Moi ben. Mira, xa que estamos de mensaxes, dime unha cousa, porque está a volta da esquina a prova da selectividade. Que lle dirías aos futuros moitos rapaces e rapazas que van a facer a selectividade, que van a optar, pois, seguramente por unha carreira de ciencias, non? Ti eres enxeñeiro químico. Que lle dirías o bo que ten a ciencia, a investigación, o traballo colectivo neste sentido?
3: Bueno, primeiro que teñamos sorte, que ese día sempre está un pouco nerviosos, entón non llevamos a meter, é dicir, xa os pobres sempre este segundo de bacharelato é casi un camiño e está aí a explicar, é dicir, xa teñen estudado, xa saben, entón agora o que teñen que fazer é repasar algunha cousinha, sí, estar tranquilos. Ese día, eu recordo a miña selectividade, eu tocoume ir a Pontevedra, e eu ese día o recordo como un día bonito, un día de disfrute. Era nos exámenes nervioso, pero era unha forma de plasmar o que sabías. Por lo tanto, eso, logo, unha vez que teñan, que pensen moi ben, claro, ahora estamos vivindo un pouco e viven agobiados coa nota de corte. Me parece que se non atinxen a nota de corte e tal. Eu, cando vou aos institutos e ñes comento, digo, mira, esquecedevos da nota de corte. Aquí hai un tema importante, o que hai que pensar é, o resto da súa vida, a que queren traballar. É dicir, van a pasar 8 horas ao día facendo un traballo, co cal, aquelo que ñes apasione, aquelo que ñes ilusione, si optan por él, é da igual a nota de corte, si alguien quere facer a titulación A e a nota de corte, non hai que decir, eu vou ir a esta titulación porque tenga a nota de corte máis alta. Non, eso é un error que non é bo. Que te ilusiona, que te apasiona, e aí seguro vas a disfrutar moito máis e logo vas a ser un bo profesional, non? Uh-huh. Y porque claro, ao final todos os traballos, da igual o traballo que estemos falando, sea xa con titulación universitaria ou con ela, hai que ter ilusión e vocación, porque pasas moitas horas ao día nel. Entón, eso é o que ñeso transmitir. Entón, a relaxarse, a pasalo e a probar, porque sin aprobar sí que non, a probar e logo ca nota de corte e pensar facer isto. E si logo primeiro ano, que esto ñes pasa moito, a mellor teñen unhas ilusións increíbles nunha carreira e empezan e ven que en ese primeiro ano non pasa nada, se empeza o siguiente ano outra e non sucedeu nada. Tampouco hai que acertar a primeira. Sí. Porque moitas veces un ten unhas ideas preconcebidas.
2: Sí, sí, sí, unha obsesión, moitas veces.
3: Exacto, ¿no? Exacto, uh-huh. Exacto. Entón, non por un... Vamos aí a seguir. Entón, eu creo que ñes vai ben.
2: Moi ben. Gumersindo Feijóo, moitísimas grazas por esta conversa. Nora boa, que vaya ben o acto desta tarde de ingreso na Real Academia Galega como académico numerario. Como sempre, un placer falar contigo. Sindo, unha aperta.
3: Grazas a vos e a todos os ointes de Radio Voz.
2: Unha aperta, bo día.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, estás con Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en un bar musical, estamos dando vueltas por algún deslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo. O bar. Sí, a cafetería, bueno, o restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenida.
1: Venga, primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? lembraba, pois un café de fai moitos anos, que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era na realidade, como en Casablanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, e lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey Bogart, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, ¿no? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, ¿no? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña de Radio Voz tamén, queda moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vai a traballar en hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación profesional básica, e de ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado en ciclos superiores, pois hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección de servizos de restauración, non? E nos que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servizos de restauración. Despois hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación profesional moi básica, non? Na máis básica de todos, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, alonxamiento en lavandería e actividades de panadería e pastelería, non? Entonces quedo desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non, en o ciclo que é no de no ciclo de alonxamiento en lavandería, o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de Itinerario Personal para Empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cousas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de lanzamiento que ten 167 horas. Hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten 88. Un de pasado de ferro que son 116 horas, pasado de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posta a punto de habitacións e zonas comunes que é o máis amplio que ten 208 horas. Atención a clientela 122 horas. Ciencias aplicadas, outra vez, outro ciclo con 146, como comunicación e ciencias sociais tamén outro de un revés de 125 horas, lavandería e mantemento de lenzaría no alojamento 449 horas, un ciclo moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering 163 horas, non? E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Este xa é un ciclo de grado medio que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés, despois tamén está o mesmo ciclo de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 200 horas. Sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño o seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero dicir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, repartidas en dous cursos son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Quero dicir cos rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non? Aparte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo,
0: claro,
1: que estudias.
0: Estaba pensando, Fiedo, que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a tua, non, vocación ou a tua intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, con unha formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que te dís, claro. Non tiña preparación para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía facer cafés, donde eu paraba para estudiar, pois se pon o dono malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pois e dicen que sí, non? Entonces hai unha forma de chegar, como cheguei eu, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudias, e despois está outro, non? Que cada vez é máis, non? Entonces aquí temos o ensino reglado aquí en A Coruña, está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago está o centro de de hostalería, y hay cada por lo menos en cada una de las capitales de provincia o ciudades hay uh-huh. hay un centro de formación profesional en Pontedeume, que también uh-huh. también hay que os haya, ¿no? Bueno, pues hay sitios donde centros donde se preparan a conciencia aos rapaces, ¿no? Y luego todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora uh-huh. que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de, uh-huh. de aquí, pois resulta que temos a sorpresa sí. de que hai varios centros premiados, non? Entonces uh-huh. Incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes, que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no sei o seu local aparece na guía de Arzol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos alrededores da cidade, pois subiu moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedade de cociña, uh-huh. en como se renova a cociña, incluso partindo uh-huh. da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais contamos uh-huh. con un producto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois saben moitísimo máis uh-huh. máis preparados, non? De feito teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? Muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Lamentablemente, las condiciones laborales están muy longe todavía de lo que deben de ser con los merecimientos de los profesionales que salen de las escuelas y que se ponen a trabajar. De verdad que luego dicen que falta personal na hostalería, pues probablemente sí que falte, pero también hay otras contas que dicen que hay menos profesionales porque realmente cotizan o millor por la mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hay menos plazas, que hay menos trabajadores los que se necesitan, ¿no? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido. É probable que haya menos, ¿no? Pero temos as escolas para donde salen. Probablemente sería necesario pues cogerse máis, pues non digo que non, ¿no? Pero en máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería, que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden cubrir, ¿no? E incluso, bueno, pues hai temos tamén un centro universitario de hostalería, ¿no? No que ademais, bueno, pues salen profesionales aquí muy bien preparados, ¿no? E cada vez que podemos ir de vacacións ou ir de viaxe, pues nos atopamos con personal muy competente, ¿no? E con muy boa formación e con muy boa atención, ¿no? Que está ben unha frase que dices que nos atende, ¿no? Non que nos sirve, como estamos acostumbrados moitas veces a decir, uh-huh. nos atenden, nos prestan a súa atención como nos prestan atención en outros uh-huh. En outros campos, non? Profesionales, non? Que iso é así, bueno, é moi moi respetables, é moi normalmente uh-huh. moi bon traballo con boa uh-huh. dedicación, non? Traballan exhaustivamente nas horas que teñen que traballar, eso é tanto na cociña como en sala, nas horas de traballo son horas de traballo de campana a campana, o sea, uh-huh. quero dicir que así, uh-huh. e eu sí. en a mellor en se vou a sentar ou se vou a cenar, pois o mellor pois non o fago da mesma maneira, pero si cando vou a desayunar ou tomar algo, tomar un café ou esas cosas, cosas sempre deixo as cousas no mostrador, se estou nas mesas. A suelo levar así desa maneira. A mí tamén me gustaría, ¿no? Que tamén viven detrás da barra. Bueno, pois pues, un pico para
0: continuamos.
1: Todas, para
0: gracias. Todos. Bueno, igualmente, tiña, Antonio. Bueno, y tiña, gracias por contarnos. Bueno, y tiña. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Esto es Radio Voz. La idea, que nos llames al 981-13-44-33. Que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o que nos dejes un comentario en La Noche con Esther en Facebook. Dice Domingo, danza el reloj en la cocina ardiente, vuela el sudor entre los callejones, una sonrisa estalla frente al cliente mientras se apagan mil preocupaciones. Son los guardianes de las noches vivas, los que levantan copas de ilusión, curan la prisa con manos activas, sirven el alma en cada ración. Mientras el mundo ríe y se relaja, ellos cargan el peso del esmero. Noble es el arte de quien hoy trabaja sosteniendo el sueño del viajero. Titula Héroes de Bandeja. Servir no humilla. Dice también, bueno, hay quienes confunden efectivamente servicio con servilismo o servicio con algún tipo de humillación. Y bueno, habría que reconducir también probablemente, ¿verdad?, esa idea. Bueno, 981-13-44-33, anímate, tenemos tiempo todavía para charlar un rato, para que nos cuentes, para que hablemos de experiencias hosteleras, de lo que te encuentras cuando sales a tomar algo y del trabajo también que realizas como profesional de la hostelería, que habrá mucho que contar también en ese sentido, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Hombres G, Visite Nuestro Bar?